A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pum.

Ivana Boža zvanim. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nikdo.

мани угасну лаган. Те любезни та праве, не умрла Штефана, а не умрал Бертолин. Ано стал је лјеп, анку би се рекло,

Pri oknu je sedela, s ceste gledal sem jo. Kako se je smejala drugemu. Nekdaj bila je moja tista deklica, ti ne veš kako, imel sem jo rad.